0: ktorý je pilierom celej sociálnej náuky, musí byť integrovaná subsidiaritou a takisto je nevyhnutné pamätať na cieľ, ktorým je spoločné dobro.
1: Je teda nejaký rozdiel medzi takouto spoločensky bežne chápanou solidaritou, o ktorej sme teda viac menej hovorili, a nejakou kresťanskou solidaritou? Je to ako keby nejaká kresťanská povinnosť veriaceho človeka prejavovať solidaritu? Nehovorím len v tom ekonomickom zmysle.
2: Podľa mňa je to kresťanská povinnosť, lebo jednoducho solidarita vychádza z princípu lásky k blížnemu. To je kresťanská povinnosť milovať blížneho. Medzi tou spoločenskou a tou kresťanskou, alebo takou individuálnou by som skôr nazval, spravodlivosť, je rozdiel ten, že často v tej spoločnosti, teda ak je to teda sociálna spoločnosť, ak má tieto sociálne nejaké proste prostriedky, kde je teda vynútená akási solidarita, tak tá kresťanská by mala byť naozaj založená na tvojom vnútornom presvedčení, naozaj na tej láske, na tom, že si budeš všímať, kto je ten núdzny, kto to potrebuje, či už je v Indii, alebo je v susednom byte. Hej? A podľa svojich možností a podľa svojho racionálneho zváženia, čo by tomu človeku mohlo pomôcť, tak tomu vlastne poskytne.
1: Marek, veľmi krátko, lebo už...
0: Takže sa možno z hľadiska deň, keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že práve tento princíp solidarity bol veľmi dobre rozvíjaný.

0: ľudskej stránke.
1: Musíme končiť, na budúce budeme pokračovať. Verím, že ste dostali čas, ktorý vám patril. Že ste povedali našim divákom všetko to, čo bolo potrebné. Ale verím, že to teda aj Duch Svätý riadil a že sme povedali to, čo sme povedať mali. Tu je súťažná otázka k dnešnej relácii. Napíšte názov a autora aspoň jednej tzv. Sociálnej encykliky. Stále hovoríme o sociálnej náuke cirkvi, takže v týchto témach, ktoré ponúka katechizmus, určite nájdete odvolávku aj na nejakú sociálnu encykliku. Tešíme sa na vaše odpovede. Nejaký rozdiel medzi takouto spoločensky bežne chápanou solidaritou, o ktorej sme teda viac menej hovorili, a nejakou kresťanskou solidaritou, je to ako keby čaká nás opäť zaujímavá téma. Teším sa na vás. Dovidenia.

0: založená na tvojom vnútornom presvedčení, naozaj na tej láske, na tom, že si budeš všímať, kto je ten núdzny, kto to potrebuje, či už je v Indii, alebo je v susednom byte. Hej? A podľa svojich možností a podľa svojho racionálneho zváženia, čo by tomu človeku mohlo pomôcť, tak tomu vlastne...
1: Milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Ľudským očiam sa to javí ako najväčšia prehra.
1: Tým divákom všetko to, čo bolo potrebné, ale verím, že to teda aj Duch Svätý riadil a že sme povedali to, čo sme povedať mali. Tu je súťažná otázka k dnešnej relácii. Napíšte názov a autora aspoň jednej tzv. Sociálnej encykliky. Stále hovoríme o sociálnej náuke cirkvi, takže...
0: Obeta, Pane, aby si vstúpil do svojej slávy a vzal nás raz k sebe. Pane, aj my vo svojom živote ustavične strácame a napriek tomu, že sa to deje tak často, je pre nás ťažké prijať. A predsa to tak má byť. Treba vziať svoj kríž a každý deň ho niesť na svojich pleciach. Kríž práce, choroby, druhého človeka, vlastných i cudzích limitov, ťažkostí, nedorozumení. Treba súhlasiť s tým, že na prvý pohľad budeme pre tento svet vyzerať ako porazení. Je to však nevyhnutné, aby sme raz mohli s Tebou v plnosti dosiahnuť víťazstvo vo večnosti. Lebo keď už teraz budeme zomierať, potom vo chvíli, keď budeme musieť zomrieť, budeme žiť s Tebou na veky. Drahý Ježišu, v tejto hodine milosrdenstva prichádzame k Tebe a s dôverou a nádejou a pre zásluhy Tvojho umučenia ťa prosíme, požehnaj nášho pápeža a udeľ mu svetlo svojho ducha na vedenie celej cirkvi. Zverujeme Ti celé duchovenstvo, biskupov, kňazov, reholníkov a prosíme, daj, aby Ti boli verní a horliví v službe pre Tvoje kráľovstvo. Prosíme za všetkých obyvateľov Slovenska, za duchovné obrodenie a hlbokú vieru. Zverujeme Ti hriešnikov a väzňov. Prosíme za ich trvalé obrátenie a za vyliečenie zo závislosti pre alkoholikov a narkomanov.

Vziať svoj kríž a každý deň ho niesť na svojich pleciach. Kríž práce, choroby, druhého človeka, vlastných i cudzích limitov, ťažkostí, nedorozumení. Treba súhlasiť s tým, že na prvý pohľad budeme pre tento svet vyzerať ako porazení. Je to však nevyhnutné, aby sme raz mohli s tebou v plnosti dosiahnuť víťazstvo vo večnosti. Lebo keď už teraz budeme zomierať, potom vo chvíli, keď budeme musieť zomrieť, budeme žiť s tebou na veky. Drahý Ježišu, v tejto hodine milosrdenstva prichádzame k tebe a s dôverou a nádejou a pre zásluhy tvojho umučenia ťa prosíme, požehnaj nášho pápeža a udeľ mu svetlo svojho ducha na vedenie celej cirkvi. Zverujeme ti celé duchovenstvo, biskupov, kňazov, reholníkov a prosíme, daj, aby ti boli verní a horliví v službe pre tvoje kráľovstvo. Prosíme za všetkých obyvateľov Slovenska, za duchovné obrodenie a hlbokú vieru. Zverujeme ti hriešnikov a väzňov. Prosíme za ich trvalé obrátenie a za vyliečenie zo závislosti pre alkoholikov a narkomanov.

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Večná. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

smrteľný. Milosrdný Pane, dnes Ti ďakujeme zvlášť za dielo spásy, ktoré si vykonal z lásky k nám. Zvelebujeme Ťa aj za znamenie nádeje, ktorým je Tvoj kríž. Ďakujeme Ti za svätú sestru Faustínu a svätého Jána Pavla II. A tiež za všetkých, ktorí zomreli v povesti svetosti, aby sme aj na ich príhovor raz mohli hľadieť na Tvoju láskavú tvár v nebi. Pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš.

0: Bože, potrebujem vedieť, že si pri mne. A že počuješ môj hlas.
1: Som tu, Regina. Ak sa chceš presvedčiť.
2: Ty si...
1: To som. Keďže modlitba bola adresovaná mne, tak odpovedám.
2: Čiže toto miesto je... A ja som...
1: Nerob žiadne unáhlené závery.
3: Keby si sa rozprával s Bohom...
0: Ako si mám byť istá, že na mňa dávaš pozor?
3: Čo by si mu povedal?
1: Vedia ľudia o tom, že si veriaci?
3: Nový seriál...
1: Nie si uväznený v žiadnom vzorci, ktorý určil tvoj otec.
4: Bol som fotograf. Fotky boli mojou cestou, ako skrášliť svet. Vidieť veci, ako ich videl Boh.
3: S posolstvom.
1: Ale ty musíš chápať, koľko práce si vyžaduje urobiť manželstvo silným.

Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob. Hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch. Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. Všetky kosti im ochraňuje, ani jedna sa im nezlomí. Hriešníka zloba zahubí a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest. Pán vykúpi duše svojich služobníkov. Nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

krížené o tom, ako učiť deti matematiku, alebo ako brať matematiku, že je to radosná činnosť. Napokon si autorka aj takého spisku, prekladu spisku, ktorý sa volá, že matematikou žalospev, a hoci to má taký žalostenský názov, tak je to veľmi vtipná, veselá, radosná a optimistická kniha v konečnom dôsledku.

0: alebo s veľmi dobrými učiteľmi matematiky, alebo s veľmi dobrými matematikmi. Alebo ako teda využiť toto na to, aby boli lepší v niečom inom? V preklade, ako využiť, keď je niekto veľmi dobrý muzikant, má povedzme tých 12 rokov, 13 rokov a je predurčený na rolu výborného klaviristu. Všetci mu hovoria, že on vlastne žiadnu matematiku nepotrebuje a v podstate ani jazyky, lebo on bude tak vynikajúci, že bude iba hrať na klavíri. Tak akým spôsobom a dá sa vôbec dosiahnuť, aby zistil, že v podstate to stačí, že vie hrať na klavíri na to, aby mohol byť dobrý v matematike. Teda v tej adekvátnej, tým povedzme 12 rokom. Čiže ako využiť to, že je dobrý klavirista a že mu to myslí ako klaviristovi na to, aby bol lepší v matematike. Lebo jeho trápi, že mal trojky, štvorky z matematiky. Hovoríme o konkrétnom dieťati. Jeho to trápilo, vadilo mu to a veľmi to chlácholenie nefungovalo. No a mojou úlohou a to, čím sa vlastne zaoberám veľkú časť mojho života je zisťovať, či existuje spôsob, akým zlepšiť využitie toho, čo už teraz viete. Na to, čo ešte neviete.
1: Tak na rozbeh ďakujeme, to stačí. Spomínala si hudbu, ktorá hrá v tvojom živote dôležitú úlohu. A my tu máme teda živú hudbu v podobe Míra Jila, trošku taká gramatická.

niekoho tak vyzdvihnúť, pochváliť, poobdivovať a človek má taký pocit, že sa to trošku obtrelo aj o ňoho. Že, samozrejme, ja nemám nejakú zásluhu na tvojej životnej púti, ale teda chodila si na strednú školu v Bratislave zrejme.

0: spolu s pani učiteľkou Linderovou a Foltinovou z Jesenského ešte z prvého a druhého ročníka. Ale myslím, že to bolo obrovské šťastie a obrovská možnosť. Takže tam som sa nakoniec teda dostala na architektúru, lebo som sa veľmi dobre umiestnila na prímačkách. No, ale to bol iba začiatok. Ja teda preskočím o nejakých 20 rokov neskôr.
1: Počkaj. Tam ešte išli ďalšie univerzity. A ty je práve s chuťou vyslovím. Ty si študovala na Sorboni. Na technickom inštitúte, až sa to tak volá, vo Viedni. A v Rouen na univerzite.
0: Dobre,
1: áno?
0: Tak ja sa priznám. Tak ja som odišla z architektúry, pretože to bolo niečo podobné ako Solovič. Prestúpila som na MatFIS, na elitný odbor technickej kybernetiky, čo bolo úplne úžasné. Toľko času nemáme, aby sme rozoberali tieto veci do detailov, ale z metafyzických dôvodov som napriek štipendiu odišla po druhom ročníku. A bohužiaľ sa to už nedalo zvrátiť, lebo som vrátila index a odhlásila som sa zo štúdia. No a to sme v roku 89. Čiže prišla revolúcia a ja som napriek teda mojim aktivitám v revolúcii, tak bolo záhodno pokračovať na nejakej škole. Ja som absolútne netušila, čo by som mala robiť. Tak som zvažovala dokonca trénerstvo basketbalu na FTVŠ. Ale išla som potom predsa len na radu môjho kamaráta, som išla na

0: to je asi lepší popis. No a potom som sa išla osprchovať a o 8 som bola zase v univerzitke. Takže, a teda to sa striedalo, ja som chodila, som veľa športovala, aj športujem. A ja si myslím, že len vďaka tomu sa dal tento spôsob existencie vydržať. Že som vlastne behala, posilovala, pila a študovala.
1: Dobre, tak aby sme si to utriedili, takže hudba, šport, divadlo, štúdium, matematika, muzikológia. Ešte máš aj ďalšie zásuvky, o tých budeme hovoriť. Ale aby sme si to tak trošku dali dohromady a spracovali, tak Miro Ilo, nech sa páči.

0: hovorí, že, alebo teda z mojej skúsenosti, veľká časť matematikov, fyzikov alebo iných skutočných hlbokých vedcov sa venuje nejakej umeleckej činnosti. A to či už aktívne tvorivo, priamo, alebo aspoň
1: poslucháči a
0: pasívne,
1: diváci.
0: To znamená návštevníci, vernisáži, divadiel, koncertov a podobne. Myslím, že si tu mal Zbyňka Kubáčka, ktorý vedie svoj dýchový orchester. A v časoch, keď ja som chodila na gymnázium, na matematické gymnázium Novohradská, tak boli veľmi, veľmi populárne v Bratislave malé formy. A tri z tých najväčších, respektíve štyri z tých najväčších bratislavských divadiel obsahovali v sebe matematikov, fyzikov.
1: No,
0: Pegasník, Gunagu, Úsmev a ešte to, čo sa oddelil potom od Pegasníka, ako sa volali, teraz si neviem, Ivery. Ivery, čo teda polovička z toho bola u Rolanda, a tak sa to všakovako menilo a potom ešte Tumáš chvíľku fungovalo divadlo. A to všetko boli matematici, fyzici a iní vedci.
1: Čiže hrali divadlo.
0: A všetci hrali divadlo. A keď pôjdeš na koncert do Reduty, tak ti garantujem, že tam bude viac matematikov, fyzikov, než muzikantov. Teraz nemyslím orchester, hej? Teraz myslím v publiku. A to platí
1: ja,
0: aj...
1: Ja hovorím to zo srandy, ale aj celkom vážne, že najhorší čitatelia sú spisovateľi.
0: To je, je to niečo podobné, ale ja teraz myslím treba, že na tých koncertoch bude oveľa menej divadelníkov a výtvarníkov, než vedcov. A to platí aj o vernisážach, aj o divadle. Jednoducho, matematici, a teda matematici zvlášť, a fyzici tiež, ale vlastne aj ostatní vedci, oceňujú krásu, pretože... V symetrii je krása.

0: na malé deti mali učiť väčšiu matematiku. Ja mám teraz na mysli to, že...
1: On ťa ani tuším nepoznal. A, lebo ja si kupujem knihy o matematike, aj vysokej matematike. Samozrejme, ja ich čítam ako...
0: koncertov a podobne. Myslím, že si tu mal Zbyňka Kubáčka, ktorý vedie svoj dýchový orchester. A v časoch, keď ja som chodila na gymnázium, na matematické gymnázium Novohradská, tak boli veľmi, veľmi populárne v Bratislave malé formy. A tri z tých najväčších, respektíve štyri z tých najväčších...
1: ...na rozdiel od, povedzme, tej slovenčiny. Takže to už je deficit, s ktorým nič neurobím, ale takéto knihy si kupujem.